0: kwanya kese so ebisa se ebusua eyili ekunu ema nianom obia wote sen jini yese urade adum obia huye nyakupa adum ye nsusu ye huye papa apa
1: Asempa FM
0: Menstru Aya menstru Wone erwade na mo aya menstru Aya Woyenida so a onhye aniwo enti woni na mo menstru

0: mo ene dai ewrade yeda wase eda wase eda wase enti ewrade yedi ase
1: asempa fm
0: na yesre wo yesu kristo di mu se wodo ene wo mo bronti faye fusu obi a cheye na fa mo jano teye ho e wo yesu kristo di mu pato kase ewrade e wo yesu di mu enfunso obiara agya no mu eyeye ya betom ema eniema ekutia ye emare fache ye na fo mo jano eteye ho pato ka se ewrade se ho din e wo mpae bom se so ho din e wo mpae bom se nkokro ho din e wo mpae bom se emra ye so ewo yesu kristo demo emra ye so ewo yesu kristo demo emra ye so ewo yesu kristo demo ma oni so bom pae Jewrade awo den sempai ba ho den semra ye so ene dai wo yesu demo ewrade awo den pai ba ho den so awo den wonkokwa ho den in the name of Jesus Christ otini ni pai ba emu den eye no ma bebre ye to ye pai ba so Ewrade Nyankopɔn ɛka kyerɛ Cyrus sɛ me no medi w'anim ɛsɛ sɛ ɛyɛ me na mafrɛ wo
1: Asempa FM
0: mafrɛ wo na medi adwuma hyɛ wo nsa nti medi w'anim medi w'anim na sɛ medi w'animu a deɛ meyɛ nie anaa deɛ meyɛ nie ɔse this is what the Lord says I will go before you Cyrus I will go before you Cyrus

ano pai ye di emu enkoma ekwanya ebefa so ama nations fc ene media made the much needed glory e di abre ewo Ghana ha ena yehwe enu se nations game de ye free enti yenyina dada yenyina yebeko na yakotechiri na bibia aye kama kama ano pai eno so enkoma eda ha ye tu eboasi na ye die na yehwe moa ebitimi e di aboa nations fc ena mse obo ewo fie enye no kwa match day 2 of the Ghana Premier League and also sha se din ya de ho ensem nyina no e de ba arafe enura enkoma eto from Eva Julius Ben Emuna ene ni saka ene the back story ni nyina arope e de ha enya se nkoma eno so ye to aso na etumi edi nkoma ene ya Black Stars enkoma bi e wo ha eye exclusive ye ni nyina e de e ba ene am se e collab eba no enkrofo bi anya collab na eya semu okay na ba ko de yan de eya shocking pa se collab ba na ase enano na ni game obo na ipra ko hia no aha dwene pa ano pe ye de sansem nyina no edi hia ewo jumedi de so enti ayan wa ken ho na yetumi edi sa enkom enti yatena se nonkono ne fa na yamae mu so arope ewo eye show no so yenkofa ko wakata no mbo so no emfamra enura de Champions League games no ye bedi mu enkomo bebre ala edi kan bo so enti me ha eya da je no kra ye beko na yetumi atoa so edi nkom

0: Congratulations. It is my pleasure and honor to declare you 2026 champions. Congratulations.
1: Nti abra yesi wo mo ahene no ene atu ahene ti ahene fo ye de chen e hye wono mu no na chese wote se maami a wono na tu ayirim no ene obo wono mabaso na professor lad wasonu wono presek wono owie ye wono ko suku ha akoji nim die firi wako suan nim die a ne wako akodu professor obemfo ana okuni nim po wono masuamu na wode atu dwa se presek na wo ho no enye se danu ada abodie munyansa pene nkonta ho akansi e baaye ene a chere se wono mabini o dabi enya ma enyina no mde omo abin dada ye mo ye chiro ma ho hyeso ene nim die ye de wuro mutirim enti enya no nwanwa de asiei na we no eye ase na ho e de ma wo bi bia wo ba presek wo se bo a ho na ye do be fa fun no ma mo abene na wo be pie na chere se edwaman so a wo ba no wo ba bia ye de ugina wo tre

0: wedi atie fo yesrem ada momfa nche na ba bia fidi ne kofa e firi ana e ba na jese emu wapa enti weyi eye pani ba ko wono wako presec legon ho abi ye freno professor lad wosonu nene ena wote ye no
1: ani ana ye tie simu ehe na sesie ye kesa wonim sike me oguso wo nato ye beko ho no makodi nkomo na nsam ye beko nato no abetu dwa se wokɔ sentimentem na abankan hanso na to haya wo se ye wie ye na enkwada ye pesuku ye nya awofa kɔ bɔ peso no se nipa bi sise

0: so yi na ansan ye betie nim de fodo kromponsam no yentie awofo bia wo mu ko sentence endo am de to adom kase nim
1: Disi asi afeni ya hwese omube move. Mususubo ye kone e de fa cheche. Ni ani aye ni biye so ani. Kwaleshe. E no omude fa cheche. Yesu a kwaleshe ni nyina ni so omutue sika mankrofo bi. Ni e de oma wurewurem. Yesu ye ni bi. Mimi si amisi ametue. E bi amepade ameme ba ni de be ko school. Mi mi nko yi so na me de ama omu so omunyini. Musubo beja se e free.
2: Obi asi ye mra ha. Uka ye se bra ha. Ya ba be jina ha jina jina jina jina jina jina jina jina. Abre eti me kone nipa egu anokra no enya asem keto asika no omuche e no omude ye eti mi de me ko
3: asempa
2: e fi sa apusi woji no munse ya e na abufo ni mu omusi into the boss mo fasi eti la ya ya no na o the boss beti la no se so mo be sell line no asika no omuje ni ti no
4: e penophobia be tre kire ho omuji sika ho on plenty man amako for the abasoro no ma wuram ne ya ne ya sala line so no ye te wokwa enko ba bia
5: le bedu han no ahoma che 5 ye sha so no mo ka che ye se protocol asem bia nim ye ntwi ahwe ye tena ma na bo 1 enu ye hwe ye kwako bi sa ya o mo ka che ye se wo protocol dia wo be content wo ni protocol dia this are what's na ha kopem tama e bedu wo so
0: ani ekone protocol kone ni nyina yesika na ti so wo fo ba ko kano kone ni nyina yesika etu ko do center ho pa na ni sika wo su utua ni abe yi wo fi le mu di wa kwade ani obeda ho 3 days 4 days na gusu da ho eti we ye dia wo fu bi eka joma ni nie yo mahunu ene joma te ye koso na to ha enkran ene kumase na enu ti no na Emmanuel Wilson ye ka mo boda ro kasete agirima wo mo eka ho bi ene wo chese de koso de
6: It is not for fun, Anna. Your war institution are there into investigation. Who be in

Mami nsama wakwa ba embra asempa 94.7 so sabre die asempa eyetia ene wasugusu a wutie na ene ensem no edoso pa na nso ya sone so edidie wutie a eyeye ena ebra wo die ensem yi ebibedi mu akotne bi ene se Ghana man panyi akopia mu ewo apa west ridge na wade ato manfo honom nyinan mu se ekwan a eda wahantum na rongo honom no sa kwan no afia pimye no ene edunsum no obeye kwan na wie afi wo panyim pa wo no ene wo da grace can medical center no ano ese wo hye e ma dodo a wo kwa wo so a won kwa efri won sa ne nyina ene se sika ene ho ne sentim panyimfo hye no won ka sasem no opanyi bia wo no wo ye doctor ni a wo ye junso mu cha enho adwuma a ne dine samo amanama ensem a wo de ato abonten ene se emema nei emema no sabi eye mu ntoshua no samo anhye ya ebetimi ewu ne senti aya monye eniema ebetimi aboa mo na da bia etimi awo hono mama mo wei ene nsama hudro bi ene ensa ka ye de ba be som se asempa eyetia mi a mi bedi nsem ye ni mu midin ene se wa prempe ye ntwa ye ho